دور میں جہاں ہر کوئی انجانا ہے، وہاں آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ اطمینان ہونا کہ کوئی تو ہے جو مجھے گہرائی سے سمجھتا ہے۔ ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ آج کے شبدوں سے لگتا ہے کہ کاریکرم میں کچھ دلچسپ پہلیاں بھی ہوں گی، تو میں اتسک ہوں کہ سریلا سفر میں کون کون سے گانے سنوائے جائیں گے۔ جی ہاں، تو آپ سنیے کاریکرم کو، بالکل پتہ چلے گا، اور آپ بھی بتائیں ہمیں کون کون سے گیت آج شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک ہمارے اور شروتا نے لکھا ہے کہ درپن جیون کے وبھن رنگ دکھاتا ہے، محبت، پرتیکشا، روٹ نہ منانا اور بیتے ہوئے رشتوں کی پرچھائیاں، انتتہ آئینہ، ایک یہ احساس کراتا ہے کہ سچا ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ سوئم دل کا دل اور اپنی پہچان ہے۔ عمر کے ایک پڑاؤ پر ویکتی جب سوئم سے پریم کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے اپنے بھیتر ہی سمپورنتا دکھائی دینے لگتی ہے۔ اب درپن کیول چہرہ ہی نہیں دکھاتا بلکہ من کے بھاووں اور جیون کے انوبھووں کا پرتبمب بھی بن جاتا ہے۔ آئینہ وہی رہتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کون کون سے گیت ہیں شروتاؤ۔ ویسے آئینہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کی ڈیزائن پر دھیان دیا ہے، یا آپ کو جب آپ اسے خریدتے ہیں تو اس کی ڈیزائن پر کتنا دھیان دیتے ہیں، کتنا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کس طرح سے اسے اور سندر بناتا ہے؟ تو آپ ہمیں آئینے کی ڈیزائن کے بارے میں اور اپنی پسند کے بارے میں ضرور لکھیں۔ ویسے بھارت میں دیکھا جائے تو بہت سارے قلعے ایسے ہیں، بہت سارے محل ایسے ہیں جہاں شیش محل بھی ہیں، تو ایسی کوئی بات اگر آپ کو یاد آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہیں، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ ویسے شیشے کے لاکٹ بھی ہوتے ہیں اور چشمہ بھی۔

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرملا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

چاند سی صورت خواب میں دکھائی دے، میری پلکوں پہ تتلیوں کے پر رکھتے کوئی اپنی آہٹ بھی دیر تک سنائی دے، کاش کے تصور میرا چپکے سے تجھے چھوائے، اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے، گھنٹیاں بجنے لگے ہجر کے سناٹے سے، گنگناتا ہوا ایسے میں اگر تو آئے، آ کر میرے خیالوں میں باقی جہاں بے خیال کر جاتے ہو، آ کر میرے خیالوں میں باقی جہاں بے خیال کر جاتے ہو، ہمیں بھی سکھا دو ہنر کیسے یہ کمال کر جاتے ہو۔